ke le bogile bone re sa buša re le tamiša go le le ga o simole ka ba go le theleditšele le gona ge re ile kola mesong ye re hwetša ranta e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomepedi5 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponte ya Britain e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 16 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 go šwa go disente tše 15 euro gabja le rekišwa ka dollara e 10 le disente tše 14 dollara gabja le rekišwa ka diranta tše 15 go iša go disente tše 75 ge e bapetšwa le yen ya Japan ge le nageng ya China e rekišwa ka diwane tše 6 le disente tše 10 nageng ya India e rekišwa ka dirupi tše 15 go iša go disente tše 13 re ruma ka theko ya dirafe re thoma ka Gauta yone e rekišwa ka didolara tše 4 diranta tše 300 go iša go 44 disente platinum e rekišwa ka didolara tše 1000 le diranta tše 700 go iša go disente tše 77 ounce ge e le oli ye tale sa tlotlogo ya Brent e rekišwa ka didolara tše 100 go iša go metšwe meraro disente tše 16 barrel ke tšone tšeo tša mebaraka ke lebogile bone thobela.